0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo zo zo. Nou dek du punto 3 FOMO.
1: Radio 3 triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo ĉi tie en Melbourne, Aŭstralio, je la 24 de aŭgusto 2026. La tiamo hodiaŭ estas mi, Brendano, kaj...
3: Kaj saluton de Heather.
2: Perfekte. Kaj ankaŭ ni havas... contribuajon el Wilhelmo. Do, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
3: Ah, estis artikolo Esperanto plu kreskos de malsupre. Artikolo kiu aperas en Esperanto Retradio. Iom pri la historio, pri Aŭstralio, ĉar la venonta uko estas en Melbourne, Australio, dai do mi supposas ke la aŭskultantoj ŝatus scii pli pri nia lando. Kaj la fina artikolo estas legendo, Sedna, la diino de la maroj, kiu estas el pri la inuitoj el Kanado.
2: Perfecte. Hodiaŭ mi legos la finan ĉapitron el Perdita kaj retrovita de Emil Boirac. La titolo estas La patrino. Mi dankas ĉiujn pro la ĝuo pri la rakonto kun mi. Antaŭ tio, mi legos el La ondo de Esperanto pri interesa lingva ideo en Esperanto, la voto pasiva greso kiel unu vorto. Kaj ni ankaŭ havas kontribuaĵon de Wilhelmo. Li legas el Libera Folio pri la IOKO kaj la suneklipso en Eŭropo dum la IOKO. La articolo estas IOKO sub la nigra suno. Sed unue, hodiaŭ estas la 24. Iom da interesaj eventoj estas hodiaŭ. Laŭ Wikipedio estas flagotago de en Liberio, Liberio, la sendependeco tago en Ukrainio. Kai a Nazia Waflo Tago in Usono, National Waffle Day. Kai interesse ankaŭ Internacia Stranga Muziko Tago.
3: Oh,
2: yes.
3: Ĉu ni havas ion pri tio?
2: Dependas laŭ la via penso. sed tempo por vafloj, ĉu ne, Heather?
3: Certe. Jam.
2: Jam. Bon guste. Ok, sed nun mi havas el la lingva consulteo pasiv-agres-ema en la ondo de Esperanto. Demando, mi ci volas, ĉu mia elpensaĵo pasiv-agreso bone nomas la jenan sintenon en kiu persono agas iograde kaŝanta siajn frustron, ĝenon, koleron, malkonsenton, kotopo per ambiguaj frazoj kiu samtempe sonas kaj sen ofendaj kaj agresaj. Plie, tia kutima aganto estus verŝajne pasiv-agresema. Respondo. Unue stariĝas la demando, ĉu la elementoj pasiv kaj agres taŭge nomas la fenomenon priskribitan de vi. Do post tiu lingva demando kaŝiĝas ankaŭ terminologia demando, kaj la elekto de ĝusta termino estas multkriteria afero de fakuloj. La du elementoj spegulas vorte similan esprimojn en diversaj lingvoj kaj tial estas senpere kompreneblaj por multaj homoj. Krome oni povas consideri che la nocio nun concernata estas usata pli laike ol facetse, tiel che terminologiae consideroi estas mal pli gravae cae taugas simpla traduco de la nazi lingvae esprimoi. Due, oni devas attenti la vot faradan flancon. La formo passiva greso estas tro fremda au la vot farae cutimoi, cui mal permessas cun fandon de ordinara epiteto cun ties substantivo. Ja, exemple, courage provo ne estas coragia provo, cae oni povus sin demandi, ciu passiv aggresso signifo aggresson contrao passivo? Nenio en Esperanto malhelpas usi du vortoin terminon, nome passiva aggress emo, passiva aggress ema, ec se iu lingvoi povas aperi cun metajoi au cun metajo similae formoi. Ni attentigas ancao che, quancam la formo passive aggresso ne taugas, la esperanta vortfarado ja permessas apud passive aggressema, passive aggressemo, ancao la unu vortain esprimoin passive aggressema, passive aggressemo. Ili ne estas simplae cunmetajoi el exemple passiva cae aggressemo, sed complexae derivajoi, passiva aggresso emo, cae same bone taugas ciel la du vortoi esprimoi. Cun afablae salutoi, Kirilo Brosch, directoro de la Lingua Consulteo de la Academio de Esperanto. Interesse, ciù, ne?
3: Cio
2: estas aggress passivo?
3: Yes, mi ofte mi audas ciam personoi parolas tiel, cae, just as malfacile tracti.
2: Yes, certe. To, sekve, ni ascultas la canton Pli ol nenio, el la musicalbumo cun la sama nomo de Martin kai la Talpoi.

0: tiu canto estis pli ol nenio de Martin kaj la Taŭpoj kun el la muzika albumo kun la sama nomo pli ol nenio. Do, Heather, vi
1: yes,
0: parolas?
1: Iom pli Esperanto kulturo. Esperanto plu kreskos de malsupre de Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio. Je la tago de la inauguro de la cent dec unua Universala Congreso de Esperanto en Graz, la regiona televido de Stirio elsendis vespere raporton pri la congreso. Ci estis suffice positiva, post ciam la plei granda regiona gazeto Stirier Krone estis aperiginta tre amplexan raporton pri la UCO kai nia lingvo. Tiel, la publica televido ne povis post resti. Tiut certe ne estis facile po ili, cia ili devis reconi che Esperanto ancora vivas, cae che la Esperanto culturo in Austrio nun ec ricevis la statuson de ne materiale cultura heredagio de UNESCO. Ili malcasis sian supposon surprizon pri la fraso la lingvo kiu principe ne existas. Yes, tio estas ŝlosila tuno punkto por nia afero. La lingvo vivas kaj ĝi havas tre grandan homkunigan forton. Tio ankaŭ montriĝis tre klare dum la kongreso, precipe dum la vesperaj koncertoj. Kai tiu ankaŭ montras ŝanĝon de paradigmo por Esperanto. Ĝi tute klare fariĝis ĉefe kultura lingvo, kaj ĝia kongresoj fariĝas pli kaj pli soci-kulturaj eventoj, dum la politika karaktero, ekzemple de la UCO, fariĝas daŭre malpli signifa. La ideo pri comuna cultura lingvo multe pli facile malfermas la coroin de la homoi ol la ideo pri internazia help lingvo au pri labor lingvo de ce internaziai conferenzoi. Tio evidentigis ancau dum lo congresso en Graz. Post Croatio, Polando, cae nun Austrio, le esperantistoi ce Cechio, Slovakio kaj Hungario povas aligi la kaj same akiri por la Esperanto-kulturo la statuson de ne materia kultura heredaĵo en siaj landoj. Tiu statuso ja klarigos la situacion. La lingvo Esperanto ne estas senŝanĝa projekto por okupi la unuan lokon kiel monda lingvo. Se ĝi estas kvazaŭ planto kiu kreskas de malsupre. Ĝi enradikiĝas en pli kaj pli da socioj, regionoj, certe nun kiel minoritatata fenomeno, sed kun alta socia valoro. En lim-regionoj la esperantistoj estas kunliga elemento. Ili ne nur renkontiĝas persone kaj intermiksiĝas kun la najbaraj landoj, sed ili ankaŭ interŝanĝas kulturon. Ekzemple, tradukante siajn popolkantoj en Esperanto, ebligante tiel komunan kantadon, kaj helpe de Esperanto oni povas en tiaj renkontiĝoj ankaŭ mal altsoile discuti pri problemoi kiu ne haltas ĉe la landlimo. Tio havas grandan demokrati politikan signifon, do Esperanto povas juste je la interregiona nivelo esti aparte efika. Ni povas nun tre konscie agi. Ni povas esti fierai esti portantoi de samtempe tut-tere kai interregiona rimedo por kun kreskigi socian strukturoin kai principe en Europo Tiu kun crescado estas forte desirata. Ech se naziismai partioi las tempe pli fortigis kai contra batalas tion. Ni nun zogu, ke unu lando posta alia acceptu la valoron de Esperanto kulturo. Tiu ancao mobilizos finansain rimedoin, kiu in tiu relato estas ege bonvenai. Tio, sia vice, pli fortigos la intereson de capablai homoi kun agadi in tiu cultura movado. La bella messaggio estas tio. Ni povas atingi tion de malsupre, sen grandai finanzae rimedoi, interligante nin per la interreto. Yes. Tiel nia afero povas plu cresci de malsupre. Tio estas tre gravae vortoi por ni.
0: Yes, yes. Certe, compreneble. No. Post tio, ni auscultos Wilhelmon, kiu legos el Libera Folio, kai li diros nun Wilhelmo.
2: Ioko sub nigra suno de Tiron Surmon, publikigita en liberafolio.org la 12 de augusto 2016. La 82a Internacia Junulara Congreso IOCO de Teo jus ocasis en Catalunio de la 9 cis la 16 de augusto 2016. Quancam finae statisticoi ancorau ne publicigis, ci certe estis inter la plei grandai IOCOi dum la lasta iaroi. Oni celis plenigi 300 litoin por lau contracte eviti monpunon, cae shaine atingis tion. Do, depende de la exacta fina sumo, povus esti la plei granda IOCO au ecte 2010 273 partoprenantoi au 2015 291 partoprenantoi 2011 311 partoprenantoi au 2009 343 partoprenantoi. Tion helpis certe la sun eclipso, kies zono de tutezzo trovigis nur kelkdek kilometroin sude de la congreseo, kai estis la focuso por tuttaga excurso por la plei parto de la congresanoi. La congreso trovigis en perfecta loco, malnova monacheo en la montaro, en campara isolo sen aliae construagioi, kai eo exclusive por esperantistoi. Tamen, ene de duon horo oni povus esti en Barcelono, kai ene de 45 minutoi ce la flugaveno. La sola problemo estis la varmego. Quancam trovigis nageo, foie shaine la plei populara programero, tio ne helpis nocte, ciam chambroi sen climatisiloi au ventumiloi malhelpis la dormadon. Organizis la congreson Cataluna Esperanto Junularo. Dum la lasta iaroi, gi igis unu el la plei activae landae seccioe de Teo, cun sia propra aranjo, la februara Renkei Tigio, cun internazia partoprentaro. Malgrau la relativa malgrandezzo de Catalunio, la quanto de iunae catalunae activuloi rimarcendas, cun 34 cei anoi inter la partoprenantoi, cae shaine pli ol 10 ciui active contribuis alla organizado de la congreso. Cae crom la multnombrezzo, oni tui rimarcis la amicetson, bonan etoson, cae organizemon inter ili. La organizado de la congreso generale estis elstara. La program tabulo trovigis en aparta reteo, ciu funcciis signife pli bone ol la cutima ligilo al tabulo. La congresa temo, Naturo el la homae oculoi, estis pli videbla ol dum pasintai iocoi. Ancao la catalunezzo forte videblis, cun ciutaga ocasigo de Cataluna cultura horo, cun tradiziae catalunajoi ciel homturoi. Cae ec post la congreso, ciam organizantoi cutime lacijas, ili ancora gvidis post congresain excursoin. Nun ili cunmetas memorfilmeton, cae reclamas pri siae estontae eventoe. ocasis vigla vespera kai nocta programo. Oni juis la concertoin de Kai Tiel Plu, Kimo, Guillaume, kai la perdita generatio. Aldonigis concerto de la juna Cataluna grupo Intubio, kiun oni taxis inter la plei bonae concertoe de iu Esperanto aranjo dum la lasta iaroe. Malgrau sia ne esperantistezzo, crom la drumisto, ili cantis junae idealistoi, cun grandega applaudo el publico. Applaudindas ancao la trihora electronica disceo de Gabriele Esposito Guido, kiu estis signifa plibonigo compare alla cutima rego de Spotify ludlisto kai lautigilo. La sola ebla plendobjekto estis la malfermoroj de la drinkejo, kiu foje malfermigis nur post la vespera programo, anstataŭ dume aŭ antaŭe. La politika sinteno de la Kataluna Junularo pri komentendas. Kvankam ili ne eksplicite esprimas subtenon por la Kataluna sendependiĝo, eĉ se la ĝenerala simpatio pri tio evidentas, ili ne hezitis ĝenerale politikumi. Dum la malfermo de la congresso, ili malferme deklaris sin kontraŭ la genocido en la Mezoriento, kaj oni vendis to-ĉemizojn kiuj alvokas agu energie kontraŭ internacia cionismo, kaj mi subtenas senŝtatajn naciojn. Tamen, dum oni eble atendus viglan debaton pri tio en kelkaj esperantistaj rondoj, ĉe la IOKO ne venis ajna aparta negativa reago al tio el la partoprenantoj. Alia curiosaĵo de la kongreso estis la samtempa okazigo de la Tokipona Eŭropa renkontiĝo kun pli ol 20 partoprenantoj. Kvankam ili ĝenerale havis la propran programon, ili kundividis la vesperan kaj noktan programon de la IOKO, kaj estis kelkaj pontoj inter la du grupoj. Ekzemple, ili faris kanton en Tokipono dum la internacia vespero, kaj estis manpleno da homoj kiuj parolis ambaŭ lingvojn, kio ebligis la okazigon de populara Tokipona kurso por esperantistoj. Oni esprimis intereson denove aranĝi ĝin kadre de la venontjara IOKO en Germanio. Denove okazis la iniciato Kuru por Kongo, gvidata de Frederik II el Germanio, kie partoprenantoj sponsoras kurantojn kun specifa sumo depende de la distanco kiun ili sukcesis kuri ĉirkaŭ la kongresejo ene de duonhoro. Per tio oni finfine kolektis pli ol 1,000 eŭrojn. Duoblige alla pli ol 2,000 euroi el subteno del Esperanto Teamo della Roskilde Festivalo, por subteni proiectoin guidatain de locai esperantistoi en milit trafita orienta Doro Congo. Dum la congresso oni annoncis che la venontiara IOKO ocasos en Germanio, en la villaggio Petzau, tre proxime al Berlino. Granda parto de ties organizate amo ce estis la IOKON, rimarkeble pro siae flavae ĉapeloj kun la logotipo, kaj oni publikigis la retejon kaj aligilon dum la IOKO mem. Krome okazis 7-hora komitat kunsido de tejo, dum 2 sesioj, kies ĉefa rezulto estis la publikigo de mocio subtenanta la deziron de Kataluna Esperanto-Asocio esti akceptita kiel landa asocio de UEA. Tion skribis Tiron Surmon en liberafolio.org.
0: Dankon, Wilhelmo. Tio estis IOKO sub la nigra suno el Libera Folio, kaj antaŭ la rakonto ni aŭskultas la kanton Gis la pluv de Inicialoj Doco el la muzikalbumo La Granda Aventuro.

tiu canto estis Gis la pluv de inizialo dozo el la musicalbumo La Granda Aventuro. Nun mi legos el la fina chapitron el perdita cae retrovita de Emil Boirac, la racconto pri la malafabla regio. En la toroi sonoras la sonoriloi, cutimae cantistoi de triumfoi au malvencoi, de festoi al funebroi, de ciu faretajoi en homoi urbegoi, sed hodiau ili devas canti lau la plei malgioia tono. Hodiau celterezzo edzigios ie Roslilio. Iam la pregeo estas preta cae giae acajoi estas cie ornamitae per rosoi cae lilioi. Laulonge de la vastae navoi, ce la muroi pendas blancae drapirajoi florigitae per lilioi cae rosoi. L'altaro illuminata de vaxo candoloi elbrilegas. En la choreo, restaringante sian rabistan capon, la tremiga socisto, plena de sauvage gioio, cun oculoi duon fermita, shainas observi sian capajoin Roslilion. Apud li, od Ludvico sidas, cae liai oculoi havas saman rigardon crulege gioian, contrau ili la geregioi sidas sur trono, vestita ie purpuro fixante loculon la altaro. Ciel offeraggio resignatie attendas la mortigan baton, estas pli pala ol linaggio volantas sian visagion au la orange floro ornamata sian corsagion. Ien, ecgemante cae murmuregante, Logeno sonigas sian sen nombrain vocioin. Ledzigia himno ripetata della popolmaso suprenflugas cae quasal torrento sub la cajaro disfalas. Iam alvenis la fatala momento. Sin turninte al la geficancioi, la pastro vocas ilin al lataro. Al pasu li diras, cae venu peti de Dio mem, che li donu al viai desiroi superegan sanction. Cio, ciul l'aventuristo estas do triumfonta. Aristino tremas cae sentas sin suffocigianta de timego, ciusi cios plenumi sian tascon, sed baldau, sin forpreninte de tiu malcoragia terroro, si pensas pri la feino cae sentas sin plena de neconita fortezzo. Si cias, si volas, cion estas necesse diri cae fari. Stare cun alta frunto, per quieta cae lauta vocio, si parolas. Haltu, Celtereso, cae vi, popolo, auscultu. Ho, sancta regio, mia propra prapatro del Roslinio, el lo fundo de tiu cripto, cia via cindro reposas, atuso el la cielo. Via eterna logeo,

0: Audu min, mi vin alvocas en tio solena tago. Consentu el aperigi antau niai oculoi vian potenzon, confusi la mensogon cae vengi la senculpetson. Se la viro, quiu diras sin celtereso, la magiisto vera savis mian filon cae done estas falsisto. Li sin levu, li parolu, cae aljuru vian sanctan nomon cae vian benan cindron, sed se li chanceligas, se li tramas antau la provo, vi en inferon jetu la bomenindan trompinton. Cae, etendante sian manon sul quiu brilas la smeraldo, levu vin, si diras al Celtereso, cae venu preni mian filinon, se vi curagas. Ne aldita mirindajo, la viro sin svigas, sed vane, lia tuta foto pere eis. La cecuio del sanctulo, quil nevencebla magneto, fixas cae haltigas celatero liain senmuvain piedoin. Li sin tordas, li shalmas, cae el liai palegai lipoi affluas la plei malbelegai blasfemoi. Li crias, al mi, filo mia, al mi, helpu. Sed liai bracoi vane secias Ludvigon. Same tenanta, ciel li, ded nevidebla cateno, Ludvico restas surgenue sub mano del regino, cae ambau supremintae tremantae consumas sian furioson per seneficae penadoi. La regino, vidante sian filon tiul confusatan, vane provas silentii la honton cae compatan ciul elmuvas sian animo. Ho, mia filo, si eccrias. Sed ce tiu crio, il faldoi de sia mantelo forflugas le beedeto, quasau respondanta la vocion. Ciu gin vocas, gi haltas super sia frunto, flietas cercausi. La neverŝajna espero, kiu ofte ŝin ekscitis, leviĝas pli forte en koro de Aristino. Dun fojon ŝi vokas, ŝi krias: "Ho, Lucio, filo mia!" Jel sono de tiu voĉo, l'ekscitiĝo de l' birdo pligrandiĝas, sed l'infano, l'orhara infano, grimezzante, suffocigiante, ciel besto premita en captilo, baractas, cae liai traitoi nenion plu havas de homa visaggio. Tiam le regino: "Nu, jen vi confusigis, Celtereso, cae via ato ne vin defendis. Mi trenas vin sub mia vengema mano, cae mi sole povas meti finan miseron. Provu do respondi cun sincerezzo, che se vi volas reiri l'inferon en libero, parolu, quio farigias el mia filo, cae cian reton vi texis por rabi al lian corpon, al lian animon. Tion ci infanon vi just nomis via filo. Li done estas mia, ie nomo de sancta Artuso, parolu." "Ha," li diras, "vi do volas che mi parolu? Nu vian filon rigadu tian flugantan, tiu malfortega biedidetto, iam forfluginta el mia malibereo, estas via filo. Ĉu vi trovas leventoron suffice ridinda? Kion pensas pri gi via edzo, la fieriga discareso?" "Ha, ha, ha!" Sed la rido estingigis subite en lia gorgio. L'insulto ecmotis sur liai lipoi, char la regino au li terure apasas, fulmoi elbrilas el siai oculoi. Sia braco estas quasal preta elgeti la tondron, en si oni divenas misteran povon. Monstro, je savaggio de mia tena animo, vi restos nailita tieci, mi gioras gis tago del lasta giugio, se vi ne. Sed antal ol si finis, la bideto, flietante cercau sia levita mano, tuscetas la ringon, cae subite haltas, pendigas la flugilon, cae falas teren. El gia corpo, per miraclo, nepriscrebrebla, eliras Ludovico, cun sia docia rideto, prora frunto, travidebla rigado, la vera Ludovico fine, quiu gioia alzatas en bracoin de sia patrino. La alia, la malvera Ludovico, susin prenas abomenan formon de etulo, cun malagiar frunto, grinza rideto, palpe bruma rigado, li aperas tia quia li estas. Terurega abortulo, inda filo de socestino. Apud li, Teraso, malaperigiante, Celtereson, reaperis cae reprenis siain verain traitoin, rondan oculoin, hocan nason, malgrazia, sen cana duon flexita, tenante bastonon in la mano, si fine montrigas tia, cian la regio vidas sin sur sia voio. Regio, ciu vi reconas min, si diras? Cai ciu mi povas pensi, che vi conservis memoran pri nia interparolado, vi minazas min, ciu mi ciis tauge vin puni. Zorgu, cae instruu utilu al vi estonte, imantante l'exemplan dolcezzon de Aristino. Lenu quietigi vian coleron, au timu, che iam l'animo de Ludovico ree malaperas. Ariau! Same, ciel en ero forflugas pansanta ombro, tiel la maliulunino cae abortolo fluidigis en la spazio. Hosanna! La cantoi sub la profundoi colenegoi resonas, mut obligatoi sen fine del echo. Alla cielo iras la dancoi de tuta popolo pri retrovo de Olucio, cae liberigo de Roslinio. Iam ciui chagrenoi fugesis iela patrinae caresoi, sed la vera concludo de tiu ci longa racconto, quiu reportas al ni vencon del bono super bono, mal bono. Estas, che la regio, timante perdi ree sian filon, neniam fegesis la consilon de la maliunulino. Li elenis sin venci, cae por ciu miseriulo sin montris pacienza, humana cae helpema. Cae la popolo, ravita de til bella sanjo, li nomis Eucareso la pardonema.
1: Aha.
0: Tio estas la fino.
1: Fino, yes, yes. Bone.
0: Dankon al vi por pro via auskulto. Kai sekve havas informoi pri Australio.
1: Yes, por tiu kiu intensas veni al Australio venontjare, estas bone ke vi lernu ion pri nia lando. Do tio estas la unua parto, ion pli da historio. Gi aperis plei parte in Wikipedia. La continento ca insulo de Australio ec havis logiantoin ectec antau 65 miliardoi. La indigenae australianoi, aborigenoi ca Torres Marcolai insulidoi ca dum circa 65 miliardoi antau la unua Brita setlado in la fino de la decociatcento, Australio estis loggianta de indigenae australianoi, quiu parolis lingvoin grup igeblain in circau 250 lingvardoi. Post sporadae visitoi de fish captistoi de la nordo, cae de europai esploristoi kai comercistoi, comence de la decsepa iacento, la orienta parto de la continento estis postulita de la Britoi in 1770, kai officiale fin arrangita per perforta transportado, o angle penal transportation. Sekve de tio, la popolo mult obligis, kai novae areoi estis malcovritai, oni successe starigis crome quin mem gvidain, au angle self-governing, trans marain territorioin de Britio, dum la decnaua iacento, tiam nomitai cron colonioi. La unuan de januaro 1901, la ses colonioi federatsigis, formante la Commonwealth of Australia. Ecte la federatsiigio, Australio havis stabilan liberalan democratian politican systemon, quiu funccias quel federatsia parlamento constitutia monarchio, en havanta ses substatoin, cae quelcaen territorioin. La moderna populatio de 25 milionoi estas tre urbigita cae tre concentrita in orientae substatoi cae in la marbordo. La grande insulo de Australio estas samtempe sendepende lando cae continento. Australio situas in la suda Pacifico cae 40% de la territorio estas tropica, dum unu triono estas deserto. Proximume la grando de la continento Usono. Gi estas la sesa plei granda lando in la mondo la la tuta areo. La chef urbo de la lando estas Canberra, quiu estas en la Australia chef urba territorio en Nov Sud Kimruyo. La politica sistemo estis constitutia monarchio cae federatia parlamenta stato. La nomo Australio venas de la latina voto Australis cae signifis suda. La australiana ofte diras che ilia lando trovigia sube o angle down under. William Jantz, 1066, cae Abel Tasman, 1642 Nederlandanoi, cae shipestro James Cook, 1770, Britio, estis unuae Europanoi quiu visitis Australion. La cefo lingvo de Australio estas la angla, sed la aborigenoi, quiel mi diris, parolas 250 malsamain lingvoin antau la jaro 1800. Hodia restas nur proximume 40,000 aborigenoi de pura raso. Ili nun parolas eble nur 50 aborigenoi lingvoin. Restas aliae 40,000 homoi de mixita raso. Australio estes disvolvigita lando, cae unu el la plei ricae in la mondo, cun la 12 plei grande economio in la mondo. Australio havis la quinan plei altan enspezon per capitra. Cun la 2 plei alta indizo de homa disvolvigio tut monde, Australio estas alte rangita in multae internaziae comparoi de nazia plenumado, quiae viv qualito, san sistemo, educado, economia libero, ca la protecto de civilae liberezoi cae politicae raitoi. Australio estas membro de Unuigintae Nazioi, GO20, o G20, Comunumo de Nazioi, ANZUS, Organizajo pri Economiae Cunlaboro ca Evoluigo, Monda Organizajo pri Comerzo, Asia Pacifica Economia Cunlaboro ca la Pacific Insula Forumo. Do iom pli Australio en la venontae el sendoi.
0: Perfecte. Ĉu vi antaŭ ĝojas la venonta uko? Ancora?
1: ni vidos.
0: Yes, tio. Tio estas saĝo. Do, nun ni aŭskultas sekvan canton. Kio laŭ via opinio? Laŭ via opinio, ĉu la canto estas taŭga por internacia stranga muzika tago? Ne. Mi aŭdis canton kiun mi aŭskultis multe dum mia pasinteco. La canto estas en la angla, do mi certas ke mia sekva elsendo havas tute esperantlingvajn kantojn. Sed hodiaŭ ni aŭskultas ĉi tion kanton. Ĝi estas tre valora kaj grava por mi. La canto estas Can I Call You Tonight? Aŭ eble Ĉu mi rajtas telefoni vin? De Deglo el la muzikalbumo Fuzzy Brain.

0: tiu canto estis ĉu mi rajtas telefoni vin ĉi-nokte? Can I call you tonight? De Degler el la muzikalbumo Fuzzy Brain. Do, fakte, eble ni ne havas la tempon por la finan artikolo, sed la bona novaĵo estas Heather, estas je la radio sekva semajno. Sed, fakte, Heather, vi ĵus revenis al Aŭstralio dum la semajnfino, ĉu ne?
1: Yes, mi ĵus revenis. Kaj mi volas diri ion pri mia sperto en UKO en Graz. Fakte, ĝi estis tre bone organizita, danke al Edval kaj lia loko koanoj.
0: Yes, certe.
1: kaj la kongresejo mem estis tre bela kaj tre taŭga por nia UKO.
0: La ĉefĉambro estas mirinda.
1: Yeah, kiel palaco.
0: Yeah.
1: Fakte la atoso estas ege amikeco. Ŝajnas ke ĉiuj ĝuis la sperton. kaj ni havis dum la kongreso la aŭstralianoj havis budon por propagandi Melbournon, kie la UKO okazas venontjare. Kaj fakte multaj ĉeestantoj interesiĝas pri partopreni por venontjaro en Melbourno, sed ofte multaj demandas pri la savaĝaj bestoj ni havas en Aŭstralio, ili timas ilin.
0: No, jes, multe. Interesaj bestoj.
1: Sed fakte, jes, ni havas danĝeraj serpentoj kaj araneoj kaj ŝarkoj kaj krokodiloj. Sed fakte, in la urboj ni neniam vidas ilin. La krokodiloj estas en la norda parto de Aŭstralio, kaj se oni estas iom stulta kaj naĝas kun ilin, jes, ili atakos vin. Pri la serpentoj, vere, en mia vivo mi nur vivis kelkajn, kaj ili ĉiam estis en la komparo, ne en la urbo. Fakte ili timigas nin. Kaj ili estas ili timas nin, ne la alia vorto. Jes, ni havas danĝerajn araneojn, ili certe ne mortigos vin, sed ankaŭ ili timas nin. Se ili vidas nin, ili fuĝas.
0: Yes.
1: Do ili ne estas, tio ne estas problemo.
0: Yes. Kai, oni devas esti sekura, ĉu ne?
1: Yeah, kompreneble.
0: Yes.
1: Do, nur kelkaj vortoj pri nia sperto pli la venontan semajnon.
0: Yes. Tre bona sperto, mi pensas. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Brendan.
1: Ĝis reaŭdo de Heather.
0: Kaj ĝis reaŭdo de Vilhelmo, mi certas. Kaj ni finfine finos per la kanto Lasu min sonĝi de Persone el la muzikalbumo Sed estas ne.